0: Glej ta,
1: kaj
0: je? Ta tamle Maurica.
1: Joj, od neba do zemlje.
2: Ampak zdi se mi, da se nič kaj prida ne sveti.
3: Ampak pojdimo in poglejmo.

natakar. Natakar, koliko me to stane? Sem še kaj dolžen? Ne, v redu, hvala.